0: Blessar.
1: Hvað segir gamli?
0: Bara góður, alltaf í boltanum.
1: Gekkjað maður, herru, hlakka til að sjá þig.

0: fjögur á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Viltu eitthvað lítinn mann?
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið, sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri niður á degi.
1: Jú,
2: nei,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Offer.

0: Morgunfíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
3: Það veit ég ekki.
2: Vegna þess að þau eiga ekki enn að nóg dót til að setja enn að til að opna búð.
3: Já.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: Blötu.
1: Góðan dag og velkomin. Já, það er smá, þessi föstudagur, hann byrjar í smá brasi, sko.
2: Minn, ekki minn.
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
4: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.
3: Pop tónlistarstöðin.

0: 5-7.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú ert sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.

0: 7-10.
1: Já, svo er skemmtrið líka að við komum bara með 4-5 ára guttana og alla í þetta, sko. Þetta er bara,
2: þetta er, ég var einn sem að taka Reykjavík og þá gaur sem var hjólast og sem fæk mátt í lappi þar, sem lappa á danskunum. Og alvörin á undan því, smakaði á Reykji.
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM
1: 957. Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
2: Það veit ég ekki.
1: Vegna þess að þau eiga ekki hans en að nóg dót til að setja í þetta til að opna búð.
2: Já.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: 7 til 10.
1: Góðan dag og velkomin á Já, það smá Þessi föstu dagur, hann byrjar í smá brasi sko.
2: Minn, Riki
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotín laust og World Class

0: 957.
1: Við erum ekki fyrir sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki fyrir sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: á sunnudaginn. Verðmæti vinninga hleypur á hundruðum þúsunda. Frábær skemmtun fyrir alla fjölskylduna. Bókaðu borð á núna.is. Keiluhöllin Egilshöll.
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
2: Beint úr íslenskri náttúru. Ferskleiki í hverjum sopa. Nýtt sótavatn frá Icelandic Glacial.
3: Ekki missa af risa taxfrítögum. Taxfrí afsláttur af snyrtivörum, leikföngum, fötum, skóm, búsáhöldum og gjafavöru. Hagkaup.
4: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarni.is.
0: Hið geysi vinsala fjölskyldubingo og sveppa verður í Keiluhöllin á sunnudaginn. Verðmæti vinninga hleypur á hundruðum þúsunda. Frábær skemmtun fyrir alla fjölskylduna. Bókaðu borð á núna.is. Keiluhöllin Egilshöll.
5: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti.
3: Rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
6: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverkstæði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.

0: helgin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace? Það
3: veit ég ekki.
2: Vegna þess að þau eiga ekki hans en að nóg dót til að setja í þetta til að opna búð.
3: Já.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Ekki missa af risa taxfrítögum. Taxfrí afsláttur af snyrtivörum, leikföngum, fötum, skóm, búsáhöldum og gjafavöru. Hagkaup.

alla fjölskylduna. Bókaðu borð á núna.is. Keiluhöllin Egilshöll. Gefðu þér tíma. Boli. Léttöl.

0: sjö til tíu.
1: Já, svo er skemmtrið líka að við komum bara með 4-5 ára guttana og alla í þetta, sko. Þetta er bara, þú
2: nefnir. Ég var eins og að taka reykja og þá gaur sem var hjólust og sem fyrir mátt í lappi þar sem lappaði á danskólu. Og alvörin á undan því smaka á reykji.
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is.
1: Opnum klukkan 12 helgar. Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður. Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski bar.
2: Brönns hlaðborð. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
1: Horfðu á boltann í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: Hið geysi vinsala fjölskyldubingo sveppa verður í Keiluhöllinni á sunnudaginn. Verðmæti vinninga hleypur á hundruðum þúsunda. Frábær skemmtun fyrir alla fjölskylduna. Bókaðu borð á núna.is. Keiluhöllin Egilshöll.
4: Uppspretta úr íslenskri náttúru. Upplifðu gæðin. Sótavatnið frá Icelandic Glacial.
5: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnavöru, íþróttar, snyrtivöru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
6: Búðu heimilið undir vörulínu sem rúllar, andar, ruggar og kíkir. IKEA PS er væntanleg 21. maí.
7: Varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu striki með orkulyklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
8: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
9: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
10: Vararhlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is.
11: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun, Blómavall.
12: Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti.

farið og notað kosningarétt þinn. Ég get alltaf að segja þetta, ég gerði það í Hafnarfirði, ég er náttúrulega Hafnfirðingur og ég ætla að viðkynna, ég horfði ekki á kosningavökunni, ég set mér svo lítið í þetta, ég fer bara að kjósa og svo vaknaði bara og sé bara hvað gerðist. Og það virðist sem að sjálfstæðisflokkurinn sé stæstur nánast allstar, sem er svona, er það ekki trendið í dag, það er þetta hægra trend. Ég veit það ekki, ég bara veit það ekki nógu vel. En í dag er skemmtuleg þáttur, við ætlum að fara yfir alltaf helsta afmælis fólkið. Við að fara yfir hvaða dagur í dag. Og svo er ég með skemmtilega sögur sem að ég fann á netinu sem dæmi. Og þetta er svona grunnplanaði hvað ætlum að gera það. Við ætlum að byrja á því að heyra í Justin Bieber, Miley Cyrus, Herrin Eitsmjör. En fyrst, okkar besta manni.

Bólsmaður Justin Bieber með Speed Demon. Og sko, eigum ekki að tala um það hvað svona, ég fatt ekki alveg hvað allt í innu verða allir rosaleg miklu pólitíkus sérfræðingar þegar að það eru kosningar og allir þessi stjórnmálumenn vilja allir vera vinum hans allt í innu. Er það bara ég að? Af því að mér finnst eins og fólk svona Það vilja allir auðvitað hafa gaman og alltaf. En allt í hennu eru allir farnir að kynnast manni og það vilja allir fá svona, hvað ætlar þú að kjósa? Ætlar ekki að kjósa kallinn? Mér er svolítið svona, þetta er svo mikið sleikja. Það er svo mikið verið að sleikja mann upp að ég veit ekki hvað mér finnst það. Þú veist, er þetta bara í lagi? Sleikja mann svona upp 24/7

0: Það er sjálfsög í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial sem ég fæði sitjana með þér í dag Frá 12 til 4, ef þú veist ekki hvað ég heiti, þá þetta ég Andri Björs Og jú, ég búin að vera með helgarina í nokkra mánuði á FM og mun halda áfram Það alltaf það sem ég vil, þannig að við ætlum að halda áfram eftir örskamma stund Áður en við höldum áfram, hins og var, þá þú fá að heyra örsnögg, skilabóð
1: Andri Björs á FM 957 Í samstarfi við Icelandic Glacial

0: Hættu.
1: Góðan dag og velkomin. Já, það er smá, þessi föstudagur, hann byrjar í smá brasi, sko.
2: Minn, ekki minn.
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.
4: Star Wars stýr aftur á hvítatjaldið, The Mandalorian and Grogu.
5: Gangsters, war criminals, I'll take out every bad guy in your deck of cards.
4: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
5: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
4: The Mandalorian and Grogu kemur í bíó 21. maí. Forsala hafin.
6: Hið geysi vinsala fjölskyldu bingo sveppa verður í Keiluhöllinni á sunnudaginn. Verðmæti vinninga hleypur á hundruðum þúsunda. Frábær skemmtun fyrir alla fjölskylduna. Bókaðu borð á núna.is. Keiluhöllin Egilshöll.
7: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernesós og frönskum á 895 krónur og grísasnitzel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.
8: Blakk og Dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og Dekkar.
9: Kickstartaðu sumrinu með Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
10: Celsius kynir Inni Grey. Þegar miljörðum er stólið, eru þeir sendir í verkið. Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum.
11: They operate Inni Grey.
10: Inni Grey. Sýnd í Laugarásbíói og Smárabíói.
12: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
13: Það 500 kall í Keiluhöllinum helgina. Hvað þýðir það? Jú, kaldur á 500 kall yfir öllum leikjum. Stærsti lettskjár landsins og 20 dælur. Keiluhöllin Egilshöll.
3: Númer 1 í topp tónlist.
14: Þetta er FM 957.

Doja Cat með Jealous Type sem er svona hennar nýjasti hittari ef maður er alveg reynskilin þá er þetta alvöru hittari en við þum að fara yfir í mann sem að, jú, hann gerir bara ekki vondlög og hann til dæmis með lögun eins og, sko, Herneitsmjör og hann eru svona í sama kategóri selju upp höllina, eru stæstir og gera það sem er vilja en þetta er að sjálfsögðu Birnir og þú þekkir ekki lagið þá ættur að þekkja það þetta var stæsta lagið hans, eitt af stærri lögunum hans í fyrra Ég það héti fyrra, er ég að rugla? En þetta er að sjálfsögðu far með Birni Og það eina sem þú voru að gera núna að hækki í græjunum Og leifa þér að njóta Það bara staðan Það gjörsamlega staðan

Sean Kingston með Fire Burning og sko, Sean Kingston, hann reynda komin í fangelsi í dag fyrir eitthvað svona peningaþvotti eða eitthvað sem hann gerði með mömmu sinni fyrir að borga háa sekt og mamman svar reynda dæmd í meira fangelsi en hann sem svona smá skellu kannski fyrir hana maður sem aðal maður nýsru það var sonurinn en hún dæmd í 5 ár og hann bara í 3 og þetta svona ég spyr bara af hverju þegar þú ert nú þegar það gengur vel í lífinu af hverju að fara út í eitthvað svona að fara þó einhvern pening þú átt fullt af pening nú þegar kannski langa honum bara meiri pening ég veit það ekki, ég dýl ekki við þetta

0: er nákvæmlega spurningin Hver er sá besti með blöðstrákunum og fjallabræðunum En staðan að vera þannig að klukkan að detta í eitt Við erum að tala 14 sekundur í, 13 sekundur í eitt En við ætlum að halda áfram eftir klukkan eitt En áðurum höldum áfram þá ætlum við að fá að heyra örsnögg skilaboð Í búðið Æslandi Glacial
1: Andri Björs á FM 957 Í samstarfi við Æslandi Glacial
2: Núna tími til að skella sér á bekkin og undirbúa húðuna fyrir sumari Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni
3: Þitt sumar, þín rútina, World Class
4: Hið geysi vinsala fjölskyldu bingo sveppa verður í keiluhöllin á sunnudaginn Verðmæti vinninga hleypur á hundruðum þúsunda Frábær skemmtun fyrir alla fjölskylduna Bókaðu borð á núna.is Keiluhöllin Egilshöll

0: bara eitt.
1: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segið þið Giro. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.

0: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílahittarunum Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567 2330.
1: Sánur og harfiða sánuopnar, mikið úrval, gerðu verð samanburð, húsasmiðjan.
2: Ertu í tíma þröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
3: Rétti andinn er grill alla daga. Þú finnur úrval gæði.

Smá svona kósi heita sunnudegi, má það ekki eða? Er það bannað? Nei, ég held ekki, ég meina kosningar í gær Fólki búið voru svo upptensað af þessu öllu og ég horf á þetta þannig að nú er dagurinn til að njóta Það er búið að kjósa, nú er ekkert þetta að breyta því eins og er næstu fjögur árin þetta kjörtímabil Þetta eru bara fjögur ár sem að fólk þarf að þola af þessari bæjar og borgarstjórn og ég heyrist að landið sé bara nokkuð sáttur

öll svona eitt lag sem að minnur okkur á einhvern svona tími líf okkar í grunnskóla og það eitt lag sem að minnum á svona sjötta bekk sem að kannski fyrir tjum að minnir þetta á framhaldsskóla en fyrir mig minnir þetta á sjötta bekk cirka og það Tófló og þetta það eitthvað við þetta lag, þetta minnum við bara sjötta bekki og bara ungur en við strákanir hættum ekki hlusta á þetta lag og enda hlusta ég ennþá á það í dag Þetta sjálfsögðu Tófló og Hippie Sabotage með lagið Stay High en þetta sjálfsögðu remixið Habits Remix

0: Andri Björs heiti ég og ég búin að sitja með þér frá klukkan 12 í dag og mun gera til 4. Við erum að fara aðeins yfir kosningarnar og svona og ég voru sjálfstæðismaður þá hlýtur við ránaðið með daginn í dag af því að allavega í Reykjavík þar sjálfstæðisflokkurinn með yfir höndina 32,5%. Þeir eru reyndar með yfir höndina á flest öllum stöðum þannig að mér sýnist sjálfstæðisflokkurinn vera svolítið að taka yfir nema í ríkisstjórninni. Nema í ríkisstjórninni, þar eru þeir minnur hlutahóp. En við ætlum halda áfram undir öskama stund. Ég sit inn í fallegu samstarfi Icelandic Glacial og þetta eru smá skilaboð frá þeim.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM 957.
2: Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
3: Það veit ég ekki.
2: Vegna þess að þau eiga ekki hans en að nóg dót til að setja í þetta til að opna búð.
3: Já.
1: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.
4: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Það 500 kall í Keiluhöllunum helgina. Hvað þýðir það? Jú, kaldur á 500 kall yfir öllum leikjum. Stærsti lettskjár landsins og 20 dælur. Keiluhöllun Eiksvöll.

eins og ég sagði það á hann, það var Reykjavík orðin sjálfstæðisflokks bær og saman með Kópavoginn í sko hreinu meiri hluta. Ég semst að frétti í gær hvað það þýðir en þeir eru með meiri hluta. Það bara that's it. Sex manns í Kópavogi frá sjálfstæðisflokknum, sko samfylking 2 og miðflokkur 1, framsók 1 og viðreisn 1. Þannig að það er rosalega hægri sveifla í gangi. Og nú ég láta eins og ég viti rosalega mikið það, eins og ég sé mættur á bylgjuna, en það hægri sveifla í gangi. Þetta nefnilega eitthvað sem ég las áðan að það væri eitthvað rosalega hægri sveifla í gangi. Þannig ég ætla bara að segja það og láta eins og ég sé samanlega því. Eða hvað, ég veit það ekki.

að deila mikið hvert vinsalasta lag Íslands er í dag og það eru þetta mjög mörg góð lög á sveimi í dag en það er heldur bara eitt sem er með svona krónin á toppinum og það er efst á vinsalasta bylgjunar og ég held að það sé bara efst alls þar og það er að sjálfsög okkar besti maður Kristmund Axel sem er búin að vera svolítið svona hvað maður að segja? Búin að vera svona kóngurinn á toppnum í dágóðan tíma síðan að plata kom út og þetta lag Kristmundur Axel og Bubbi Mortens

eitt af mínum uppáhaldslögum svona síðasta árið Vopn með Birni og Aroni Khan Og ég að hlusta á þetta og ég hugsaði með mér svona Hvernig væri sem þetta fara aðeins tilbaka, fara aðeins í kjarna Þessi kjarni sem ég ofta að tala Hvernig væri að fara í hann Og það maður sem heitir Mario Mario, og ég ekki að tala hann ítalska fræga þekta mann Þessi jú frægur en ekki eins og þessi ítalski En hann gaf út lag sem heitir jú Let Me Love You Og ég held að fólk fatti ekki hvað þetta sexy gott lag Þú veist þetta svona sexy lag

0: Kettle Roy með You, How Does It Feel en ef þið langar í sótavann hringdi í 511-0957 en eftir klukkan 2 þetta sjálfsög æslandi glacial en við ætlum áður að förum í það þú fá að heyra Örsnögg skilaboð
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial

0: Vörukráin. Happy Hour alla daga frá 15 til 18. Góður matur í hádeginu og á kvöldin. Vertu velkomin. Fjörukráin Hafnarfirði.
1: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem að þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
2: Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti.

Ammengjum með daginn Kristin Hanscher, hún 26 ára í dag Karuchi Tran, hún 37 ára í dag Svo það Vá, þetta lélegasti ammælisdagur með frægt fólk sem að til DJ Academics, hann ammæli í dag David Eigenberg, 61 ára, hann ammæli í dag Matt Ryan, hann ammæli í dag og Skinbone, hann ammæli í dag Passenger, hann ammæli í dag Þetta svona, það engin sérstakur sem ammæli í dag Jú, Paul Whitehouse, hann 67 ára í dag Six, ég 22 ára, ætla að minna það En Paul Whitehouse reyndar bara góðu fjölskylduvinnur og... Óskefinuðin til hamingju með daginn Svo það Bob Saget Hann hefði átt ammæli í dag En hann lést hérna fyrir 4 árum Þannig að við stendum samið á kveður Og til hamingju með daginn

að falla að segja frá því en sko Drake gaf út þrjú lög já þrjú lög fyrir ekki 43 lög eða eitthva gaf þrjár plötur núna á dögunum það voru allir að tala hann væri að fara að gefa út Iceman sem er ein plata en hann gaf út þrjár og ekki langt síðan að gaf eitthvað út þrjár plötur í einu nóttu hefur það gerst þrjár plötur í einu en síðan verið að segja mér sko að það sé bara þannig að hann losni frá rekordleibulunum ég veit ekki, en þetta nú Kristmundur Axel með eitt svona hans fyrstu lögum þannig séð sem heitir að sjálfsögðu það byrtir alltaf til Kristmundur Axel og Elín Ló

Saman með hverjum og heldur þá er alltaf fallegt að sjá þegar að landin fær að kjósa það sem að þau vilja og eins og ég segi, ég nýtti minn kosningarétt og ég segi bara eitt við þá sem að kusu Til hamingju Ísland með að við, ég og við fætumst hér en kosningarnar þær voru gær og þær voru fallegar og ég hugsaði með mér hvernig er betra að byrja þá daginn En að fara aðeins, af því að nú líka annað að gerast sem að er HM, verður í sumar og ég hugsaði með mér, ok, HM að gerast hvaða tengingu hef ég við HM? Það sjálfsög Shakira, það fótboltinn, allt þetta, ég náttúrulega rosalegu fótboltamaður og fótbolta aðdóðandi og þetta lag hér er svona eitt af mínum uppáhalds HM lögum allra tíma og ef þú veist ekki hvaða lag þetta er Þetta er frá því 2010, það er 16 ár síðan þetta lag kom út og fólk er að tala um að þetta sé eitt af betri HM lögum allra tíma En á sama ári þá kom þetta og Waka Waka með Shakiru og þvílíkt ár Ég var nú bara 7 ára þegar þetta, ég var 6 ára þegar þetta kom út En þetta er fast í heilunum mínum eins og ég veit ekki hvað Þetta er sjálfsögðu K-9 með Waving Flag

0: Glacial. En það er einmitt besta sótavatnið á markaðnum og ég ekki einn svona grínast með það. Ég með það Rocco Blood Orange og mínar heimildir segja mér að það sé vinsalasta bragðið og skiljanlega. En ískaldur Blood Orange, það Rocco. Vá! Wow! Allt í fallu sástur af Æslandi Glacial. Ef þeir lukur Æslandi Glacial, ringdu í mig 511-0957.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Æslandi Glacial.
2: Hæme og Gúmi alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Við erum ekki með sömu tímuna.
4: Ekki?
3: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
4: Ég vil hann ekki lítinn.
3: Minn en þú, það er lítið sko.
4: En ég vil hann ekki, ég, það, ég, nei, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
3: Jú,
4: nei, það bara,
3: hávaxin.
4: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
3: Er ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
1: í samstarfi við Sænskart og Orku.
5: Sittiði, skráðu þig á Súsinámskei hjá Mami Súsi á núna.is. Talaði við.
6: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking Léttöl.
7: Ekki missa af risa taxfrítögum. Taxfrí afsláttur af snyrtivörum, leikföngum, fötum, skóm, búsáhöldum og gjafavöru. Hagkaup.

Ef við ætlum að halda áfram í sko Við smá svona sumarvæps í þessu Ég búin að hendi waving flag með Kanan og allt það Og það var að fara aðeins í smá party í sumarlægum Mér finnst ég að vera stattur út í Brasilíu eða á Spáni á hverju svona útiháti þegar þetta kemur í gang Og það einu sem þú ert að gera, já, er að dansa og syngja með Þetta ekki

Hversu fallegt lag, í alvörunni tala, hversu fallegt? Maður svona, maður fer bara tárast við þetta lag, þetta er svo good, feel good lag, þetta er fallegt lag og náttúrulega þegar maður kynni sér sko úr hvað myndið er, þetta er, jú, þeir eru að kveðjast í síðast sinn En að sem svo Paul Walker er látinn og þetta var, ef ég marrétt, var þetta síðasta myndi með honum í dag Með honum í dag, bara ever, Fast and Furious á sínu tíma Þvílík mynd og þvílík bara myndasería Og ég var að frétta það núna að hvað ekki að koma einan, bara síðasta Og veistu, ég get ekki beðið, ég ekki búin að horfa mikið að þeim En mér langar að byrja, ég bara að taka bara að runna á þetta allt Horfa bara á þetta allt Ég ætla að reyndra að byrja á þetta Harry Potter, en Æ, veistu ég það ekki

Backstreet Boys með I Want It That Way og sko, ætlum að halda áfram í sunnudags gjörningnum eins og ég vil segja en það voru kosningar í gær og ert þú ánægð með kosningarnar? Já eða nei, ef að þú ert með einhverja svona skoðun endilega hringdinn í 511957 og segðu mig frá henni að því að sko, málið að ég hef þannig sé, ég veit rosalega lítið þetta kosningarnar, ég ekki mikið að kynna mér þetta þannig séð að því að ég bara er ánægð með lífið og vill bara halda fram lífið eins og ég lifi sko. En eitt sem ég á móti það að þéttbyggðin ok, nú ég heyrði þetta orð svo mikið í gær ég ákvaða að henda þessu út og sjá hvort það væri eitthvað með eitthvað skoðun á þessu það þéttbyggðin og það eru bílastæðin og það þetta eitthvað sem að mig brennur heitt á hvað verið að tala að taka sér bílastæði burtu nú vinn ég á Suðurlandsbraut og það eitthvað verið að segja þegar að taka bílastæðin í burtu en á Suðurlandsbraut það þarf að fjölga þeim í alvörunni talað er ég einu mynda? Er ég einu sem er að fatta að það þarf að fjölga bílastæðin mér á Suðurlandsbraut eða er ég að bulla? Þarf þess ekki af því að ef ég mæti ekki klukkan 8 ef vinuna þá fæ ég alltaf stæði hérna þá ég bara lagður í Laugardalsvöllinni labbaði í vinuna, vissu hvað það leðilegt alveg lúksusvandamál númer 1 ægi þar ég labbi í vinuna, anskotin hafi en þetta er Tame Impala og Jenny með Dracula Remix

0: Æslandi Glacial, eina sem að kemur til staðar fyrir því. En við ætlum að fá að heyra örsnögg skilaboð svo höldum við áfram eftir örskamma stund.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Æslandi Glacial.

0: risa af risa taxfrítögum. Taxfrí afsláttur af snyrtivörum, leikföngum, fötum, skóm, búsáhöldum og gjafavöru. Hagkaup.
1: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman.

eftir Nýja Sjáland þar sem að það á þessum eða sko núna á sig uppsigsti hefur verið kiwi fuglin sem þeirra svona aðal þjóðarfugl sást í fyrsta sinn í heila öld í Wellington bænum borginni í Nýja Sjálandi En þetta stórt verkefni sem skiptir Nýja Sjálandi miklu máli af því að það ekki langt síðan að það voru sko áður en að mannfólki kom til Nýja Sjálandi þá voru 12 milljónir fuglana að á lífi en í dag þetta aðeins 70.000 eftir með sko fjöldan fara niður 2% á hverju ári þannig að það er mjög gott að sjá að hann farinn að dreifa sig meira inn í einmitt þar sem að fólki býr en fallegt við elskum þetta og ég dýrka þetta þannig að það er mikið verið að gera í því að hjálpa þessu fugl að þessu svona eiga sinn stað í samfélaginu og við stiðum það, við erum fuglavinir hér að sjálfsögur við það, hvað meinarum við, að sjálfsögur við það

Justin Bieber og Ludacris með All Around the World. Og sko, ég fæði oft spurninguna: Andri, ertu við Justin Bieber maður? Og ég verð að segja, ég fekk ekki val því ég var yngri. Það var bara svona sett á mig: Andri, þú hlustar á Justin Bieber. Og sem betur fer, það var stóra systir mín sem er 5 árum eldri en ég. Hún gaf mér ekki valkostinn og til dæmis þátti ég svona Nokia síma sem að þurfti svona downloada lögum inn á. Þetta voru svo vesen og hún downloadaði einu lagin á síma minn á sínum tíma og það var Mistletoe með Justin Bieber. Og í dag er ég þakkláttur fyrir það, því ég kann öll Justin Bieber lög. Og það er svona, því ég var yngri þá að gera grína mig fyrir það. Í dag, það er allir sammála mér.

0: Sigga Beinteins með MC Gauta Þvílíkt lag En það til fallið samstarfi Icelandic Glacial sem ég búin að fá að sitja hennar með þér í dag Frá 12 og verð til 4 En klukkan að slá 3:30 á þessum fallega sunnudegi eftir kosningar Og við viljum fá að heyra örsnögg skilaboð áðan við höldum áfram
1: Andri Björs á FM 957 Í samstarfi við Icelandic Glacial
2: Vaknaðu með brennslunni
1: Virka morgna 7-10
3: Já, svo skemmtilegt líka að við komum bara með 4-5 ára guttana og alla í þetta, sko Þetta bara,
4: þú nefnir Ég var einn sem að taka Reykjavík og það var gaur sem var hjólust og sem fekk mátt í lappið þar Lappan á danskólu Og alvörin á undan því Smakaði á Reykji
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotinlaust og World Class
5: Serrano Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna. Hvenær næsti leikur í bestu deildinni? Hafðu það á hreinu. Mætum og styðjum með Pepsi.
6: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dag.

með Frikka Dór eða Friðriki Dór sem að verður að sjálfsögðu í eiginu fögru sko, ég get ekki beðið eftir þannig þjóðatíð sem í Vestmannum ég get ekki beðið, það ekki nema 74 dagar 23 ár klukkustundir í þetta það styttist og styttist í þetta og ef þú ert ekki mun að græða með það fara hann að dalunum.is af því að wow line-upið fallegt og ég get segja það að þetta verður einstæðsta þjóðatíð allra tíma ég búin að heyri í veðurguðinum það verður sturla veður, það verður sól 20. hiti og við viljum koma okkur í eigagýri með einu gömlu góðu þetta Ego

Fólk er alltaf að tala að það sé aldrei svona sumarlög á Íslandi að það vandi svona sumar stemminguna, sumarlögin inn í íslenska menningu aftur en í fyrra kom eitt besta sumarlag Ísland sem við höfum átt lengi og ég held að hafa allir verið sammálum og þetta var bara sumarlagið og ég sjálfsög að tala okkar besta mann, hann Elvar hann gaf út lag sem að svona tók svolítið yfir sumarið með svona sumarfílingnum Af því að það sjálfsög hægt að segja að ykkur hafa verið með sumar plötu Ég man að Birnir gaf út sína seinnipart sumarsins ef ég man rétt En þetta kom út fyrir sumarið og var langstæst Skiljanlega, þvílíkt lag og þvílíkt stemming í því Þetta sjálfsög Elvar, með lagið sitt, miklu betri einn

er eitthvað sem að segja mér að Rihanna fyrir að gefa nýja tónlist Hún alltaf búin að vera að gefa vídeo, setja út vídeo af sér Í stúdiónu Þannig að ef að það er rétt Vá, af því ég rosalur í hönnum aður En þá ekki til, á meðan verum ekki með hana Þá hef ég alltaf að Icelandic Glacial sem er minn, jú mitt fallega fólk og ég í fallegu samstarfi með allar helgar frá 12 til 4 ef veist ekki hvað heiti, þá veit ég Andri Björs en við ætlum ekki að fá hlusta með meira eins og við ætlum að fá hlusta heyra í okkar bestu konu Söru Larsson

0: klukkan 6:50. Svo er Jóhanna Helga og eftir það trafíkin. Þannig að, jú, það er mikið að gerast. Það er mikið að gerast og spennandi vik og framundan. Ég heyri þér aftur næsta laugardag.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacier.

0: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM
1: 957. Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
2: Það veit ég ekki.
1: Vegna þess að þau eiga ekki enn að nóg dót til að setja enn að til að opna búð.
2: Já.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: FM 9.57.
1: Hver segir þú meir ekki dreyma? Hver segir þú átt ekki hér heima?

0: Celsius kynir In the Grey. Þegar miljörðað með stólið eru þeir sendir í verkið. Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum.
1: They operate in the grey.
0: In the grey. Sýnd í Laugarásbíói og Smárabíói.
2: Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
3: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
4: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag.

0: 9.5.7.
1: Við erum ekki fyrir sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki fyrir sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gummi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Off.

0: tónlist á FM 957.
1: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
2: Núna tími til að skella sér á bekkinn og undirbúa húðina fyrir sumarið. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.

0: til 10.
1: Góðan dag og velkomin á Já, það smá þessi föstudagur, hann byrjar í smá brasi sko.
2: Minn Rikki.
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: Gagn og gaman með IKEA PS. Væntanleg 21. maí.
1: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
2: Star Wars nýr aftur á hvítatjaldið. The Mandalorian and Grogu.
3: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
2: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
3: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
2: The Mandalorian and Grogu kemur í bíó 21. maí. Forsala hafin.
4: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
5: Blakk og dekkardagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
6: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálunum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
7: Nú eru rísa tax-free dagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með tax-free afslætti. Hagkaup.
8: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
3: Það veit ég ekki.
2: Vegna þess að þau eiga ekki enn að nóg dótið til að setja í enna til að opna búð.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: Gríptu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitsel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Pss, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklinum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
3: Þegar skart á skipta máli. Sign. Sign.is.
4: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
5: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
4: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripir by Lovisa.
6: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
7: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó.
8: Hemill þjónar þér.
9: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
10: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú ert sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: veistla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
1: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg! Akkurat. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
2: Ekki missa af risa taxfrítögum. Taxfrí afsláttur af snyrtivörum, leikföngum, fötum, skóm, búsáhöldum og gjafavöru. Hagkaup.
3: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
4: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan. Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar. Nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF Bíldsöða 16. Bílasmiðurinn.is.
5: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
6: Sittiti, skráðu þig á súsinámskei hjá Mami Súsi á núna.is. Talaði við þig.
7: Trampolínin eru komin. Tvær stærðir, traust og góð, geggjað verð. Húsasmiðja.

0: tónlistastöðin
1: FM 957 I don't know why everything

0: vaknaðu með brennslunni
1: Virka morgna 7 til 10
2: Já, svo er skemmtrið líka að koma bara með 4-5 ára guttana og alla í þetta, sko Þetta bara, þú
3: nefnir Ég var einn sem að taka Reykjavík og þá var gaur sem var hjólust og sem fæk mátt í lappi þar sem lappaði á danskum Og alvörin á undan því Smaka lári ekki
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class

0: hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
1: Hæ, þetta er Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala er hafin á tix.is.
2: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: Ferskleiki sem þú finnur. Gæði sem þú velur. Veldu nýja sótavatnið frá Icelandic Glacial.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
5: Grill í kvöld. Þú finnur rétta andan og grill áhöldin hjá okkur. IKEA.
6: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.

0: Morgunfíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM
1: 957. Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
2: Það veit ég ekki.
1: Vegna þess að þau eiga ekki enn að nóg dót til að setja enn að til að opna búð.
2: Já.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: Star Wars nýr aftur á hvítatjaldið. The Mandalorian and Grogu.
1: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
0: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
1: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
0: The Mandalorian and Grogu kemur í bíó 21. maí. Forsala hafin.
2: Vorverkin bíða. Þú fær garverkveri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslan er Sindra allt land og sindri.is.
3: Blakk og Dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og Dekkar.
4: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
5: Núna er tími til að skella sér á bekkinn og undirbúa húðuna fyrir sumarinn. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
6: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
7: Hafðu hemil á þér, góðar bremsur

0: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den denske kró.
1: Kickstartaðu sumrinu með Guðskus í höllinni 30. mai. Miðar á moment.is.
2: Húsasmiðjublaði sem bjarga sumrinu er komið út. Tróðfullt af sumartilboðum. Húsasmiðjan á Blómavall.

0: FM 957.
1: Við erum ekki fyrir sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki fyrir sömu tímuna. Þú ert sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it. En þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og